0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Alen Ižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Bombeki.
6: Zizize, Rosana Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male, 97,9 MHz.
12: Teta.

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Bilo sam ovih polufinalista, četvrtfinalista, šest ih je iz Europe koliko vidim. Tri su recimo relativno male reprezentacije, Švicarska, Norveška pa i Belgija. No, lopta je okrugla, reče jednom netko, pa neka se kotrlja onda. 6 i 10.

znali da čovjek ovako igra sa 39 godina, a znamo kakav je tenis sport. Nije tu ko u nogometu 11 nas je, pa sad tak nem ja se zaletao, bus je neko drugi. Tu ako se ti ne zaletiš, ne se niko. Zato i ti individualni sportovi jesu takvi meni puno zanimljiviji nego ovi da ovisiš od 10 ostalih. A nekad se nekima ne da, ili nisu raspoloženi, ili su ovo, ili su ono. Što se ovog meča sa 5 sati i 15 minuta tiče, prvi set 7-6, drugi 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. S tim da je u tiebreaku ovog petog bilo 10-4. Pa sad ti igraj tenis 5 sati i 15 minuta. To čak ni ja ne mrem. Mogu jedno 4 vure, ali da budem 5 i 15, ne. Kad si žena, napise iz pjesme. 6 i 14.

0: domaći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

jutro sam još pričekal malo, nadam se da ne bi ugaslo opet, ali nije ugaslo ništa tu kod nas, očito na odašiljaču nestalo struje na par sekundi. Ili su neki nenajavljeni radovi elektre, ili šeću ne gore neke životinje, kratki spoj i tak. Sad radi i daj Bog da bu tak. Ostaću uvijek isti.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Tako, prekinuli smo naprasno Ivanu Kovač da bi počeli sa Radio Burzom na vrijeme. Ivanu Kovač, čija mama je bila misica inače, tata je bio velika zvijezda, to znam. 060-565-565, SMS 666-705. A na SMS-u prodaju se odojci, mogućnost obrade 099-636-7910. Telefoni šute 060-565-565, pa onda trebate stisnuti dvojku da bi uletjeli u program. Evo, neko je napravio upravo to. A uletio nam je tko? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem roto kose 165-185 cm, palirku za kockaste bale Velger 61, zatim plugove 2 i 3 brazde hidraulično ukretanje, puhalnik za žito sa trofaznim elektromotorom i tresilicu vadilicu krumpira Kuksman jednoredno. Za sve ovo upitati na mobitel 091 510 5461. Hvala lijepo i do slušanja.
0: Nećete ponoviti broj?
1: Hoću. 091 510 54 61.
0: E sad lijepi pozdrav.
1: Hvala lijepo, pozdrav.
0: Čuli ste čega sve ima gospodin za prodati: rotu kosu, balirku, plugove, puhalnik, vadilicu za krumpir. 091 510 5461. Vadilica za krompir. Krompir se mora zvaditi s štihačom, evo. Još mi neko nekvali da je zmojtiku lakše, ma nije.

više. Niš mi ne paše, s čim po ceste, nešće mi maše, za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru,

ponovo. Može, može, š, š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Ko povjetarac moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što znam.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: June Dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

život sanjam, kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šeji.

prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

cela grada, sad pokiši gaza, bit će poma, bit će krasta. Zamolimo se svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom.

A da ponovim, oglasi koji su danas bili da se prodaju odojci i moguća obrada na 099-636-7910. I prodaje rotokosa, balirka, plugovi, puhalnik i vadelica krumpira na 091-510-5461.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.
3: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
4: Čestitite!
5: Pozdravite!
4: Poruku na naš
5: WhatsApp ostavite!
4: 091-554-5573.
5: From the top!
6: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
5: Kaj ima?
4: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
5: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
7: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
5: WhatsAppnite
4: tekst, ton, video ili sliku
5: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
4: 091-554-5573.
5: WhatsAppnite
4: i očekujte neočekivano.

hotelu Trial. Ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još imao neograničene količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.